tómate estas rolas en tus noches sabrositas. Por la sabrosita 95.7.